0: okara yo kak toy nung mingmat kingang net iis yak tunga sugit
1: amma bala lukmat ili ba
0: aka to sak saurak tuti
1: katya nak tumi kau lima long itu ada uang ah kat ahila kat anak tu ni kau lima long itu ah kat anak tu ni naga kanga awal jeng itu ada uang ni awal jika ruak semua dah anak-anak ini util juga kat anak tu ni hatta naga ruak semua tu kong ada rumah anak-anak itu kong ada rumah Asia ni anak sakta agama, kat yang itu alam itu lauk sama agama, soko-soko semua. Tapi teman nabi jadi keluar suku kai, ilak tu ni benaga, kat jalan tu mereka yang melakukan itu, kat jalan tu itu kasih tuan semua yang awal waktu tu cerminnya. Nak tu juga juga gaiman. Kerja nak tu mungkin itu kerja tua dah tak sama juga. Itu nak tua rumah. Kerja nak tahu mak tu kena. Ima ikhaya juga mak tu. Kerja nak tahu mak tu mungkin kira melota. Tapi nak ikhaya juga mak tu. Ini sebenarnya selong itu mah kerja anak tu mengkau di malang itu kulung kulung memang ini tu kau orang itu mah tabah ini tipuan itu ini inong itu kama ini tu kau orang itu kulung kerja anak tu mung istilah sama waktu yang itu mah kau di malang memang tikit suhu tabah na. Takunlah hati apa tu takut hati hati apa tu berketiku. Nak aku mesti boleh nak tahu kan nak aku mesti magian ni tahu ni nak majunya. Kadang nak tu mengkali nak semangin nak. Susah mesti nak tahu. Nak aku mesti boleh nak tahu kan nak. Time.
2: Kau jangan mesti siap. Koyanamik okara kadaktut 1-888-896-4135 tamangatlo okara kovit 9-7-9-6-1-5-1 kajaga yasine uparone upangwa awlak simarogosi ikadliarogosi lunatikasarogosi laogosilo unikagun natiaktusi ulutuin na inyumat tumuakaktok padliarogosunay taki you are 10 3 more sending an it. Okara yun na tiyak to si okara yumagose kinakutuin ng mamagping. Igluring mi okara yuk Mary Kunuk. Tungasugi Mary.
3: Kaya na may Karen. Mary. Mary Kunuk. Igluring mi. Unikaga la kardu gumagindu nga. Ikarung ni umayun ni kano yung makia ko inakam ko inagigaki itibitin ni mani itibitin ni matitaw ti takakata daw suriman na tayo man na matitaw ti kasungo yu ikaruga suklute tamane kinagawa ka suklunga ikaru tamane kanitulakuro maman matisima yu tabari anang nakdaro mi nuibiyokal lakto nga kuya nakdaro mo o yakdaro gama tamani ikkan ni kurunni sidda kurani piradakto ara urama piqaruglu qawi marama tamani in aura kuru yaktu ara piradakto ara urama imanna qawsilit piaktunga imaktu ara kitu qawsilit piagar simaga qawi nang nikkumo ammaila anana kuru gilokta gaina fibi kunu pisugun naraun imma ayaw gadikku wheelchair ko minnaw yakruksun khage jibe qattaq toyni roq sumang mannagini aqtan inni qoyagi innaw yaqtakka taykwa mannamo inno yunnas sumag gazamma qoyagi yak khage jibe sumatillugo nutatte ame qalungme qillu ayo azunnartuni so qaimma tunga suttinnattigo ananaga piye jutine akunne qattigine akko tamaunga kipungan nokhanganno kagano ili alleqqallutiu ilioqaqartigu urumulli tavannaka giaqaruartugu qilluayyuarulma eraallaktuarulluga kaallaktuarugama uruertappaungariartugu ananayaq qiggikasattiarorsumarma wheelchair kuruati iglaqtuarulleqanna tamaani iglaqtuarulleqsumu айнаарпаккалуарлугу мамианаарпаккалуарлугу унниерпаккуни иглартуалтуиннаулаукалаарсимаганну каджаамнамин иккаллиаккатактуайнуулаарма тасуримааннаарқуртуаамай ла иккаллиалаун иттаармигаматтауманна апути акитторулулераанганниунну илуарингитаалуиакку ниорлуктамасу иккаллиалаун иттаиннарлунга ба қитунгакулукка iqalli akataktuainnuuraumata ukuakulukkaru ukuakuluk ukaksakulukaru ukuakulukaru ilau loqpatluti ila ukuakuluka ilau kataktuainnuuraorluni arianna illammariarunga iqaluktuumati taulorpugu kisiani qiluayumi pilaungillatuarama taasuminga unikkaarumau yaqqauvunga kajjaarnaaluk taima maunga maungangaa katangnialuqtuksuummata inna kisuinna авамоктурингман авамоктури маннакууре каттарма иқалуи аваммо каталерлути таппаангалу таунугалу сикуму тасунгуллу тайманна авамоктуриуджут теққаққууманна иқаллиа катаннеарми жуайнуулерми жуитайкунга нексиксилоо паглути таввуна куук каджаарнартуалуктаа и уникаарумау ятуинасаарпунга иққайджуумигама анана куруга капатилаарсимая илахуксаллактилаарсимая таасумигата куяннами Карен, Исабел and Деби куяннами ин юсе
2: эвитау мэри куяннами оқаатакаве
3: я бай
2: бай уникаарумтуаруси оқаалути тамарми атуиннау ют татангисунгарути севанеруннартут кисяни атоттикку севаникатадераангата атаусикурумми киуяқаратта утаққиттиақаттарниарпуси 1888 896 4153 қануилеулоорнингиннит аулаалоорнингиннилуунни утаққиуярнитинни тасарнаарааллактай